0: אתם אוהבים מוזיקה טובה? אתם אוהבים אמנים מסוימים? אם כן, אז אתם תאהבו את Evolution 1079. בואו ותקשיבו לנו בכל שעה ובכל יום. Evolution 1079.
1: Hi, I'm Alana. Welcome to Live at Evolution. Today, my guest is a multi-instrumentalist, composer, actor, director, and all-around creative guy, Adam Farnsworth.